0: Oște, iubim o muzică, edinstul pe iubim tu via radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra? Isprati i saopštenje. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane často tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči bdeštetu na radioto.

0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Party Mix. Podubrata muzika.

0: Direktive!
1: Vi slušate Radio Party Mix. Partizanata na Bulgarija.